0: Jer danas nakratko neće biti električne energije uz ogradu da u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, ali sudeći prema prognozi neće tako biti. Dakle, od 7 do 10 sati zbog planiranih radova električne energije neće imati potrošači u Čepinu, u ulici Antuna Gustava Matoša broj 15, te ulica Kralja Zvonimira od 54 do broja 98.
1: Biću za tebe, kažu što da radim, uradit ću sve, ne govori više.

Čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni, pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: svako jutro. Piše zarez, a sad šta, nešto. Svako jutro, jedno jaje.
1: Za dobro jutro, Radio Osijek.
0: Zabavu daje.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez... Snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: domaće na radiju.
1: Ja sam Daniela.
2: Ja sam Jole.
3: Pozdrav svima, ja sam Lidija Bačić.
4: Pozdrav svim slušateljima od vaše Jelene Rozge. Pusa.
0: Ovo je Radio Osijek.
5: Kako bi to ljeto bilo kada ne bismo svirali odlične hitove koji će vas sigurno i rasplesati, a možda čak i rashladiti. Stiže nam Fran s pjesmom Ljeto dva put godišnje. Kristinu ćemo čuti uz Brzo i bezobrazno. Garantiramo vam da će vas ove pjesme lansirati ravno u 2010. 11. 12. pa možda čak i 13. 14. 15. godinu da vas podsjeti na neka druga vremena. A jednako tako stiže nam i Jelena Rozga uz Ostani.

Se šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

kad se rodimo, zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daje krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, ono je staza, jedan put je.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. O

by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: ti šogori dok radi banka.
1: E, slušaj, što si podivan? S ovim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Pa možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo škvalife tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio bade kostima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće?